0: Hva kan han få det til?
1: Så er det litt snakket at vår leder som sa til sikkert at han sa til som ikke har skjedd litt av hva han sier. Og da kan jeg så ikke lide snakket at det er ikke sikkert at han skal lage de bæsene i lage seg til spørsmålet noe lik hans.
0: Ja, det blir som da, jo, han prøv. Hva er det i trappet?

Hello? Du skal få ta fra hvor du tenker at du har ikke noe mer kjøring av. Du vet du har ikke noe mer kjøring av. Du er sånn. Du er sånn du er sånn.